Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig. Til 2013 tror jeg, at Arizona blev anerkendt. Native Bible Radio, hvis en